0: Jag blir blixt kär i honom.
1: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
2: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
1: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmäla.

0: Anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden, och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
1: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare, men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader, medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Virtual Taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike, så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du, precis som jag har gjort nu, dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar då, för han har hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Satellit med Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti. Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt, känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Bubbly heter den här låten och jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt. Litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Klockan närmar sig 8 nu. Det är dags för Ekonyheter med Alexander Ivanovski. Och det handlar bland annat om läget i Gaza.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFA:s beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den

0: marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
1: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
2: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
3: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
2: Jag hittar många krabbor.
4: Ja. Linnea fick en blå brännmanet.
1: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är ytterligare en art som vi letar efter.
2: Åh, oh, vad gullig!
4: Oj, folkna.
1: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
3: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
1: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd, så att säga, av oss.
2: Ska vi rulla tillbaka?
4: Ja, vi gör det nu. Så kan andra få en chans att fånga dem också.
0: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
5: Ja, en trappa ner hittar du oss i Radiohuset, och det är jag, Mia, och Theo. Vi har också Gorsa med oss, reporter. Och håller koll på trafiken den här morgonen, det gör Sanna, och hon ska få berätta hur det ser ut på vägar och spår just nu.
6: Absolut, god morgon. Det jobbas med en olycka på E4 Uppsalavägen, trafikplats Häggvik, vid påfarten där från Norrortsleden. Fortfarande vänsterkörfält blockerat och skyddsbilar är på plats hos en singelolycka. Bergaren är på väg fram där. I norra länken, efter påfarten från Roslagsvägen riktning Essingeleden, där är det en personbil som har stopp och står i höger körfält. 261, Tappströmsbron, där är det fritt och framkomligt nu, berget och klart efter tidigare olycka. Och på Saltsjöbadsleden, mellan Fisksätra och Värmdöleden, där är det ett gäng hjortar som rör sig på och in till körbanan. För kollektivtrafikens del ser det väldigt stabilt ut.
5: Fyller vi på med en väderprognos på det inledningsvis. Paraply kan vara bra, moln och lite regn, men det här rör sig vidare österut och sen fram på dagen klarnar upp och blir övervägande soligt väder igen. Temperaturen någonstans mellan 20 och 25 grader. Rätt blåsigt, västliga vindar med friska vindbyar. Nu, Jill Johnson, en tjej som har besvärligt just nu, fått ställa in konserter på grund av ett virus som satt sig på stämbanden. Jag såg att hon la upp på Instagram att hon hade totalt talförbud och så klart då även sångförbud. Men här finns hon ju ljudlig inspelad form, Crazy in Love. Hoppas hon snart kryar på sig. God morgon!

0: www.svt.se och du håller ju koll på nyhetsläget den här morgonen och berättar bland annat om hyresgäster som med kort varsel måste hitta nya hem.
1: Ja, det kan man lugnt säga. 60 hyresgäster fick plötsligt meddelandet att de behövde flytta ut. För i juni så dök det upp ett brev i brevlådorna i Hallonbergen där de bor och där stod det att alla behövde vara utflyttade den sista augusti. Och en av dem var Aisha.
2: Jag blev jätteledsen och stressad. Jag trodde att jag hade mer tid på mig. 2 månader är ingenting för att hitta en annan lägenhet.
0: Ja, jag ska säga att vi bytt ut Aishas röst. Hon heter också egentligen någonting annat. Men Theo, vad säger hyresvärden om det här då?
1: Ja, hyresvärden säger helt enkelt att det har varit tydligt i kontrakten att de har varit tidsbegränsade. Men det är inte superlätt begripligt det här. Och det är eftersom att bolaget som äger byggnaden i sin tur har hyrt ut den till ett annat bolag. Och det är sen det bolaget som har hyrt ut lägenheterna. Det ska ha varit tydligt enligt dem, men det håller inte hyresgästerna med om.
0: Ja, en osäker framtid alltså för hyresgästerna där i Hallonbergen. Men om vi flyttar oss då till andra sidan stan så är framtiden också osäker för en graffitipark. Nu snackar vi om Snösätra. Det här handlar om en tvist med Stockholms stad. Vad är det som har hänt, Theo?
1: Precis. Den här graffitiparken ligger då ett stenkast från där jag bor i Högdalen. Men det är en osäker framtid där eftersom att staden har dragit in det ekonomiska stödet till den ideella föreningen som driver kultur- och graffitiparken. Och det är lite problematiskt för enligt föreningen så försvinner då intäkterna som finansierar den här parken. Och samtidigt så har exploateringskontoret sagt att den nuvarande detaljplanen inte längre tillåter evenemang här i den här platsen. Och föreningen menar att de riskerar att förlora sitt arrende om de ändå skulle arrangera en festival eller några andra evenemang. Men en ny detaljplan är tydligen på gång så det kanske finns ljusning på den punkten.
0: Jaha, okej. Men det här stödet som du pratade om då, varför har man dragit in det?
1: Stadsdelsförvaltningens sida av käbblet är att föreningen inte har skickat in de handlingar som krävs för det bidraget. Men föreningen håller inte med om det och säger att de aldrig fick något besked om vad som saknades.
0: Jaha, även här ord mot ord kan man säga. Och otydlig information låter det som. På vår Facebook-sida hörni, där söker vi så här på dagen för ovanliga instrument. Stockholms ovanligaste instrument. Och är det så att du har ett på väggen där hemma i en hylla, i en låda eller kanske sitter och spelar på dig detta nu, så tycker jag att du ska tipsa oss, berätta om ditt instrument. Eller kanske att du känner någon som spelar ett ovanligt instrument. Vi har en tråd som sagt på Facebook. Du kan också tipsa oss genom att smsa på 08 784 99 00. 08 784 99 00. Här är Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida. Det känns lite grann som en låt som man kanske skulle knalla in på en fotbollsplan till, jag vet inte. Vi ska snacka lite fotboll nu, för en av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, finns i eftermiddag på Lilla Kärrtorps idrottsplats klockan 16.00. Och varför då, undrar ni kanske. Ja, vi har Björn Appelgren få berätta, ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
1: De kommer ju till Stockholm, Manchester United, alltså för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Och då reser de med sin tv-kanal och lite ex-spelare och vill gärna göra ett träningsbesök i en breddförening. Så vi lyckades få till då att genom mitt engagemang i den skandinaviska supportklubben till Manchester United, så lyckades få till att de kommer till oss och besöker Bagarmossen Kärrtorps bollklubb. Det här är ju för ungdomarna främst, och det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar, och det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown. Kanske inte den som ligger närmast i åtanke hos våra 12-åringar när de väljer en stjärnspelare eller en favoritspelare, men det är trots allt en kille som har vunnit 5 Premier League-titlar och 2 Champions League-titlar. Så att det är ju fin besök.
2: Hur har ni förberett er arena på Manchester United?
1: Nej, vi har inte förberett så mycket, utan klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där. Och sen kommer United med Wes Brown och ett litet tv-team. Så genomför man den här träningen. Wes Brown kommer vara med. Vi får se helt enkelt. Jag kan tänka mig att de har med sig lite merchandise och lite grejer för utloppning och sådär. Så att det är mer för barnens skull det här.
0: Ja, kan ju verkligen tänka hur stort och häftigt det måste vara. Laget då födda 2014 så får träna med Manchester United. Wow! Björn Appelgren var det som intervjuades av Peter Jide. Ber om ursäkt för den något högljudda miljön där bakom. Kanske gjorde det lite svårt att höra. Jag hoppas du ändå lyckades ta del av intervjun.

0: Taylor Swift hade vi där. I knew it, I knew you. Här i P4 Stockholm. Vi undrar ju om du möjligen spelar ett ovanligt instrument. I så fall får du gärna berätta om det instrumentet varus på vår Facebook-sida den här morgonen. Eller kanske tipsa om du känner någon som spelar ett väldigt ovanligt instrument. Det kan du också göra där. Nu ska vi lämna över tekot och få en minuts nyhetssammanfattning.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var ekot på en minut.
2: Det är en olycka på Ålandsväg 275, Drottningholmsvägen, Tranebergsbron. Det är precis i början av bron, ungefär vid Kristinebergs tunnelbana. Flera bilar som har krockat. Vänster körfält är öppet förbi och hjälp är på väg fram. Olycka alltså, Tranebergsbron, riktning mot Alvik och hjälp på väg fram. Ett körfält öppet. Klart med olyckan vid Häggvik på farten från Norrsleden riktning Stockholm. Nu är alla körfält återigen öppna där. På Roslagsvägen efter universitetet riktning Norra Länken, där är en bil som har stopp och skyddsbil är på plats. I själva Norra Länken och efter påfarten från Roslagsvägen riktning Essingeleden, där står fortsatt en bil också in till höger. Kollektivt går vi stabilt.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Sweet Dreams här i P4 Stockholm. Gissar att både en och annan kanske inte hade det i natt. Var svårt att sova överhuvudtaget, varmt och fuktigt. Har ni nu nyheter?
1: Framtiden för graffitiparken i Snösätra är osäker sedan Stockholms stad dragit in stödet till den ideella föreningen som driver den och stoppat planerade evenemang, det rapporterar SVT Stockholm. Stadsdelsförvaltningen uppger att föreningen inte har lämnat in fullständiga handlingar för bidraget, vilket föreningen bestrider. Staden arbetar samtidigt på en ny detaljplan, men fram tills dess så saknar kulturkvarteret tillstånd för evenemang. En av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, kommer idag till Lilla Kärrtorps idrottsplats där de tas emot av mäktiga BKBK från trakterna.
2: Det här är ju för ungdomarna främst. Det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar.
3: Björn Appelgren är ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
2: Då reser de med sin tv-kanal och lite ex-spelare. Klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där.
3: Manchester United kommer till Stockholm för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Men de gör ett stopp i Kärrtorp och Bagarmossens bollklubb under fredagen. Bland annat tack vare Appelgrens engagemang i den skandinaviska supporterklubben till Manchester United.
2: Det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown. Så att det är ju fin besök.
1: Och reporter där var Ella Olofsson. Hammarby är utslaget ur Europa League-kvalet efter en 3-1-förlust borta mot Anderlecht. Trots att strikern Paulus Abraham gav Stockholmslaget ledningen redan i den andra minuten vände belgiska Anderlecht-matchen och vann dubbelmötet. Bayern får nu en ny chans i Europa när laget går vidare till den tredje kvalrundan i Conference League där polska Rakow Czestochowa står för motståndet. Det var allt för de lokala nyheterna. Jag heter Theo Eskerat-Odhag.
0: Och väderprognosen då, jag var ju inne på det att det var riktigt, riktigt varmt i natt. Men nu har det ju regnat lite grann, lite mulet så här också inledningsvis. Det drar vidare, sen blir det övervägande soligt även idag, 20-25 grader, västlig vind med friska vindbyar. Då lämnar vi över till Teddy Swims och Mr. Know It All.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Dags att lämna över till Radiosporten nu och David Nyström.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
4: Då är det arbete med en olycka på 275 Tranebergsbron. Det är precis i början av bron och i riktning mot Alvik. Det går väldigt trögt förbi där, men vänster körfält är öppet. Skyddsbilar och visst räddningspersonal är på plats. Ytterligare räddningstjänst ska fram där. Det går segt hela vägen då från Essingledens nedfart där kön är uppe på E420 Essingleden just nu. I Norra länken vid efter påfarten Roslagsvägen riktning Essingleden, en personbil som står still i höger körfält, och på E4 söderut från Södertälje strax efter Södertälje syd och riktning mot Järna. Där pågår det en bärgning, även det i höger körfält.

0: Espresso med Sabrina Carpenter här i P4 Stockholm. Ja, vi pratar ju lite grann om ovanliga instrument idag. Efterlyser dig som spelar ett sånt eller om du kan tipsa om någon. Vem har Stockholms ovanligaste instrument så här på ovanliga instrumentdagen? Men det är inte bara den dagen idag. Det är också World Ranger Day eller skogsvaktarnas dag idag. Och ja, vi vill ju inte vara sämre än att lyfta och hylla dem också. Gorsa, du har dragit iväg till Huddinge. Är du där nu med en riktig ranger?
1: Jag är en riktig ranger. Det är Adam Turner som jobbar i Huddinge kommun. En av sex såna här rangers. Vad gör en sån här ranger egentligen?
2: Alltså, vi tar hand om naturreservaten i Huddinge kommun. Allt från naturbevakning till drift och underhåll.
1: Hur ser en vanlig dag ut då?
2: Det är ganska varierande. Idag kan vi vara ute och köra djurtillsyn. Sen kan vi fylla på ved i paradisets naturreservat. Eller ute i båten och kör lite fisketillsyn. Så det varierar sig.
1: Du ser så glad ut när du pratar om ditt jobb. Vad är det bästa med jobbet?
2: Alltså att vara ute. Alltså det bästa man kan göra. Att träffa folk och se olika djur och växter. Ja, så det är häftigt.
1: Och du som är ute hela dagarna i Huddinge, hur mår naturen här ute?
2: Ja, jättebra faktiskt. Vi har väldigt många hotade arter och skyddsvärda arter. Vi har väldigt olika landskap med äng och skog och sjö. Så det mår väldigt bra. Men det gäller att vara närvarande i fält och bevaka och bevara de där arterna.
1: Vad är World Ranger Day för någon slags dag? Varför finns den?
2: Ja, World Ranger Day, det är att hedra de förfallna naturbevakare, rangers runt om i världen. Sedan 2025och juli i år förlorade vi 147 runt om i världen. Som är väldigt synd, så vi tar lite dagar påminna deras, vad de har gjort, deras tjänst. Och också att lyfta fram vårt yrke, vad vi gör. Att vi finns också här i Sverige. Vi är inte lika utsatta som andra delar av världen. Men ändå, vi är ju ensamma ute i terräng och jobbar med maskiner och djur och träffar folk. Så det kan vara, ja.
1: Men alltså på ett och ett halvt år, 147 personer som har dött?
2: Ja, ett år. Ja. Alltså ett helt år. Ja, ja precis. Så det flesta var ju mord. 29%, 22% var från de själva djuren som man försöker att skydda. Som är väldigt synd.
1: Hur utsatta är ni i Sverige då?
2: Alltså, inte lika mycket som andra länder, men vi som sagt är oftast ensamma, långt från hjälp. Det beror på var man jobbar. Här jobbar vi väldigt stadsnära, men det finns naturbevakare uppe i fjällen och sådär. Och oftast är de också ensamma. Så det kan vara ett jobb som är utsatta. Vi träffar på folk som har olika föremål eller olika syn på hur man brukar naturen och...
1: Hur ofta behöver ni ingripa när någon bryter mot reglerna i naturreservaten då?
2: Ja, det händer ganska mycket, särskilt nu under sommaren. Folk som eldar där de inte ska. Vi hade en skogsbrand ganska nyligen på grund av det. I början av sommaren i alla fall. Lösa hundar, man förstår inte att hundarna ska vara kopplade i naturreservatet året runt. Fiska utan licens, det är också en grej som... Man förstår inte man ska ha. Men man ska absolut kolla upp reglerna innan man är ute i bussen.
1: Men vad önskar du då att folk blir bättre på när de är ute i naturen? Om du får säga.
2: Ja, absolut. Men det är ju just det där med att kolla upp vad reglerna är. Vi har ju allemansrätten, men det gäller inte lika i naturreservaten. Det finns föreskrifter som skyddar naturreservaten mot förstörning och sådär. Så det är absolut kolla upp det där. Om man köper fiskekort, kolla med sportfiskarna vad man kan köpa. Det är ganska lätt nu med i-fiske. Så det gäller att kolla upp det. Ni som är ansvariga för det. Alltså, vi vill gärna träffa folk och ha en bra diskussion och bemötande. Vi vill inte vara där för att säger åt, men tyvärr, det händer ibland.
1: Och slutligen, hur ska du hedra den här dagen, World Ranger Day, idag?
2: Ja, vi ska lägga ut lite på sociala medier. Det är väldigt bra, vi kunde vara med dig idag, så tack för det. det är liksom bara en så internationell grej, så vi umgås med varandra, vi har olika grupper i WhatsApp och Facebook och sådär. Så det, ja, så det, spännande.
1: Det säger alltså en av Huddinge kommuns rangers, Adam Turner. Och det är apropå att det idag är World Ranger Day.
3: På Riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Lidatorp i riktning mot Stockholm. Där är det en personbil som står stilla och personer som håller på att byta ett hjul på den där bilen mitt ute i höger körfält. Det blir tvärnit för övriga då som kommer från Nynäshamn. Ta det försiktigt förbi trafikplats Lidatorp och riktning Stockholm.

0: Medina, Miss Decibel här i P4 Stockholm. Och härnäst i spellistan ligger Dua Lipa, Dance the Night. Gör hon det nu medan hon är i Stockholm, tror du? Om hon nu är kvar?
1: Alltså, jag antar det. Det får man väl ändå...
0: Men verkar ju vara här... Alltså, grejen är den. På hennes Instagram då, sitter precis just nu och kollar. Så har hon ju gjort en uppdatering för 21 timmar sedan. Och där är ju väldigt tydligt att hon befinner sig här i stan. Man kan se det genom lite olika platser och också restauranger. Man ser också ett emblem på en frukostbricka som avslöjar vilket hotell. Jag tänker inte nämna vilket. Det är också Kalles Kaviar. Det hittar du inte vilket land som helst.
1: Det gör man absolut inte. Det gör mig väldigt glad att hon får uppleva det.
0: Ja, hon väljer ju också att äta köttbullar med potatismos, gräddsås, rårörda lingon.
1: Får inte glömma pressgurkan.
0: Det är typ det bästa. Sjukt gott ut. Bra val, Dua Lipa. Sen äts det också lite italienskt. Det är vi ju ganska sålda på i det här landet. Det ligger ju en italienare i var och varannat hörn. Ser också att hon firar en Mustafa som fyller 30 år. Han verkar vara med. Och jag gissar att det handlar om Mustafa the Poet.
1: Vem är det?
0: Sudanesisk, kanadensisk musiker och producent. Kanske är med och gör lite musik. Han har gjort låtar till Drake med fler.
1: Man ser ju faktiskt bilder på att hon hänger en del i en studio. Det kan man ju anta nästan.
0: Ja, det kan man. Och grejen är då, det står ju Mustafa 30 på en ballong. Och jag var tvungen att kolla upp då Mustafa the Poet. Och mycket riktigt, 28 juli så fyllde han 30.
1: Mäktigt.
0: Eller hur?
1: Du borde bli detektiv. Eller det är ju fel bransch.
0: Det enda jag inte listat ut här är om hon fortfarande är kvar och vilken studio hon är där hon sitter med de här fantastiska dojerna, röd- och vitprickiga uppe på bland reglagen då. Men det verkar ju spelas in musik i Stockholm från Dua Lipa just nu. Ja, är det någon som har sett den här? Men det får ni gärna hojta. Här är hon i alla fall. Dance the Night.